ای رحمان ونت رس کلانگی تیمم من اکلانگین ایمام وجیموی ادی هم اکن اکلانگیا تیمم من وکیل کو فیموی فہ بیان وگم وا فرد مگاونی کاکو کن نکن ہورے تیبا می ہنن انگینتے

0: ಮಿಯದು ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಗಾತ ಎ ಬಗೀಚಾಂಗ್ ಎವ್ವಿಸ್ ಮಿಸ್ಕೀನಕು ವನದೀಗೆನ್ನುವಾನತೆ
1: وغدوا على حظ قادرين
0: ادي فقيرن ندينما كولدانك لبيغم واكمن هيكو ايكمغه قستغا هندنا ايورن ديووه

0: ಇವರೆನ್ ನಂಗ್ ಎ ಬಗೀಚಾಗೆ ಗಸ್ತಕ ಜೆಹಿಫಾವಾ ಹಾಲ ಫೆನುನು ಹಿಂದು ಇವರೆಂ ಬುನುವೆ ಹಮ ಕಶ್ವರು ತಿಮ್ಮೆ ನೀ ಮಗು ಒಳಿಗೆ ವಾ ಬಯಕೀಮೊಯ್
1: ಬಲ್ ನಹ್ನು ಮಹ್ರೂಮೂನ್
0: ಅದಕ್ಕೆತ್ತ ತಿಮ್ಮೆ ನೀ ಎ ಬಗೀಚಾಗೆ ಮೇವಾ ತಕು ಮಹ್ರೂಮ್ ವೆಗೆ ವಾ ಬಯಕೀಮೊಯ್
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
0: إورن كوري إمي بود وري ميها بني تبامي هم الله حنمكو تسبيح نكياني كيوهي تمن تبامي هم ننبنان هجي

0: ترم بنوه تیمم منگه وری رسکلاگه حسطاهر وانتا کماه هما کشورم تیمم من وی انیا ورین کمگه
1: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون
0: فه ایورین ابباکو انباکا کرمتلا ابباکو انباکا ملاما کرته

0: ಈ ಎಫದೈನ್ನೇ ಅದಿ ಆ ಹರತುಗೆ ಅಜಾಬ್ ಎವ್ರೆ ಮಾ ಬುಡುಕಂ ಕಶವರೆ ಏಕಂ ಎವ್ರೆನ್ನ ಇಂಗೇನೆ ನಮೆ
1: ಇನ್ನ ಲಿಲ್ ಮುತ್ತಕೀನ ಇಂದ ರಬ್ಬಿಹಿಂ ಜನ್ನತಿನ್ ನಯೀಂ
0: ಹಮ ಕಶವರು ತಕ್ವಾ ವೆರಿನ್ನ ಎವ್ರೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತುಗೆ ನಿಯಮತುಗೆ ಸ್ವರ್ಗೆ ತವ್ವೆ
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
0: فَهَتِ مَنْ رَسْكَ لَانْكَ كِيَ مَنْ تَرِ مُسْلِمُ كَافِرُ وِكُوْوِرِنَا إِفَّدَ كُرَوَّانِهِ
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: تِيَبَامِهُنَّ تِيَتِبِي كِي وِفَاهِي تِيَبَامِهُنْ تِيَ حُكُمْ كُرَنِي كُمْ فَدَيَكُمْ هِي
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
0: نُوَتَ تِيَبَا مِيهُمْ اِفَتُمْ كِيَوَانِ فُتِ تِيَبَا مِيهُمْ نَوَّيْهِيَ
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
0: هَمَا كَشْوَرُونَ اِفَتُقَا تِيَبَا مِيهُمْ اِخْتِيَارُ كُرَمْ بَيْنُمْ قُتَّ وَيْهِيَ

خانت تبود ودا دوس ایبهی قیام دوس هندم کراش ادوهم ایورین سجد کرم گوال وانته فه ایورین کن اکهم کا کل دان وگین نوانته

ثقافي دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مستند ثقافتك ريت آدك آدتك اللي بفوا ماله في رتبك هنجيو إكويري إبّاوانتا إمّه هذه به. تيوريا بفنا هيتوك هيو دعايا سلاما لوب هديا كورا. ثقافي داتور برنامج أيكو دمير جعادو جهون تير نامي بدل كوراني أركون ركية. ثقافي داتور. ثقافي دتور مسلسلاگ میفارگ فرتم پروگرام الگورم می خاص کورانی وس دوی تاریخ گ ور خاص کوتی گ فاگ کور وی رشک دوی راجی گ رسکم گ تاریخ گ ور فاگ کول وی رشک دوی راجی گ می فرتم رسکم کور بی کویملا ایم فرتم اولو وی رکم پونوی مانوس مڈ اتور پوری رسکتیما ثقافي دتور راتل رسکتی مدیوم اڑگن میں مالیم فری ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ مندر کوری اگار گڑی ساڑی سائر دوہ کی موسم کے گتوں ہفہ سے ہے دوہ ہے اڑگن میں دتر کوری فلائٹ ایم فرتم دیئی ہنی مادو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بسکا منٹ ہنی مادو ایئرپورٹ کا مڑ کرم فو انکا ویس اڑگن میں منزل را افر ایئرپورٹ دیوم دتر فشافی ಮನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಿರಾತ ಫುಲು ನಿಯಾಮ ದತ್ರು ಕಫ ಮೆಂದುರು ಬಾರಗಡಿ ಬಿಹಿ ಹಾಯರು ಅಳುಗುಣ ಮೆಂದ ದತ್ರು ಕುರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಗೊಸ್ ವಶಾಗೆ ಫೆಹಿಕ ಮುಫುರಿ ಫವಾ ರಾ ಇಫುರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಸಾಫಿ ಫ್ಲೈಟ್ ದತ್ರು ಕುರ ಮುಂದೇ ರಾ ಅತಳು ಪೆನ್ನ ಮುಂದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾರಿಗ ರತ್ತಂ ಎತುರಿ ಫವಾ ರತ್ತಗ್ಗಿನ ಬೋಡು ಅತಳಿಗೆ ಗೊತುಗ ಮೀಹುಂ ಉಳೆ ಫಣರ ರಂ ಒನ್ನೇರು ಮಿಯತೊಳುಗ ಸತಾರ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಒವೆ ಇಫುರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದೇವಮಾಯಕು ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ದತ್ರುಗೆ ಮನ್ಸಿ ಮಾಳುಸ್ ಮಡಲು ಉತುರ್ಬುರಿ ರಸ್ಕೆತಿ ಮಧ್ಯಮ ಅಳುಗುಮೆ ದತುರು ಫಶಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಾಂಚ್ಗ

ای رحمان وانت رسکلانگی تیمم من اکلانگین ایمان وجاییموی ادی هم اکن اکلانگیا تیمم من وکیل کفیموی فه بیان وگم و فردم گاوانی کاکو کن نکم هره تیبا می هنن اگینتی

0: ಮಿಯದು ತಿಯ ಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಗಾತ ಎ ಬಗೀಚಾ ಎವ್ವಿಸ್ ಮಿಸ್ಕೀನಕ ವನದೀಗೆನ್ನುವಾನತೆ
1: وغدوا على حرد قادرين
0: ادي فقيرن ندينما كولدانك لبيغم واكمن هيكو ايكمغه قستغا هندنا ايورن ديووه

0: ಹುರಿ ಎಫದೈನ್ನೆ ಅದಿ ಆಹರತುಗೆ ಅಜಾಬ್ ಎವ್ರೆ ಮಾ ಬುಡುಕಂ ಕಶವರೆ ಏಕಂ ಎವ್ರೆನ್ನಂ ಇಂಗೇನೆ ನಮೈ
1: ಇನ್ನ ಲಿಲ್ ಮುತ್ತಕೀನ ಇಂದ ರಬ್ಬಿಹಿಂ ಜನ್ನತಿನ್ ನಈಂ
0: ಹಮ ಕಶವರಂ ತಕ್ವಾ ವೆರಿನ್ನಂ ಎವ್ರೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತುಗೆ ನಿಯಮತುಗೆ ಸ್ವರ್ಗೆ ತವ್ವೆ
1: أفنجعل المسلمين كالمجرمين
0: فهت من رسكلانگ كيمن تيري مسلمو كافر كوفرنا افد كوروانه هي
1: ما لكم كيف تحكمون
0: تيبامي هن تيتبي كي وفاهي تيبامي هن تي حكم كرني كون فديكم هي
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
0: نُوَتَ تِيَبَا مِيهُمْ إِفَتُمْ كِيَوَانِ فُتِ تِيَبَا مِيهُمْ نَوَّيْهِيَ
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
0: هَمَا كَشْوَرُمْ إِفَتُقَا تِيَبَا مِيهُمْ إِخْتِيَارُ كُرَمْ بَيْنُمْ قُتَّ وَيْهِيَ

خانت تبود ودا دوس ایبهی قیام دوس هندم کراش ادوهم ایورین سجد کرم گوال وانته فه ایورین کن اکمک کل دان وگن نوانته

0: صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي هم كشورون تبامي هم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوة ميهكي تبامي هم جترين ام خلق ريوة ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روح ودان وغنوا ميهكي بيكار واحك دكا ಅಂಗ ತಳ ಮೀಹುಣ್ಣ ತಿಮಾಮೆಂಗೆ ಮುಳುಕಂದಕ್ಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೀಹುಣ್ಣ ಕಿಬುರುವರಿನ್ನೆ
1: ಮೀ ದಿವೆಹರಾಜ್ ಗಡು ಹಾಗಡಿ ಬಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಹರಿಬ್ ನಮಾದುಗುದಿಗೆ ಭಂಗಿಯ ಭಂಗಿದು
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್